Linn Andersson, It's Making You Happy. Så skal vi lytte til B.C.N., You Are The One.

er nyt her fra Rosalind Clare, og nummeret er Hold Me Close. Så skal vi have fat i nogen kaldt for Sutton Lee, og det er nummeret A Place That I Call Home.

Instrumentale toner, Hasselnus Polka med Jens Lars og hans orkester. Så har klokken passeret de 15.30, du lytter fortsat til Metro Radio og skandinaviske og tyske slagere.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det der, det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Not Bush City Limits.

Ja, vi hørte her Peter Mandelberg, lille Per og så Ole og Mia med det Texas Swing. Så skal vi have Ebbe Langberg og Birte Wilke, alle veje fører til kærlighed.

Ja, vi hører det her Blue Voice med Blå Dør. Så skal vi have Peggy March med Monday Morning.